0: カカ、竹上です。
1: 竹上、上海に来て随分時間が経った。進行状況はどんな様子だ？
2: 現在進行中であり、人手の招集中です。今日にもすぐに上海で行動できます。
3: 君を信じているよ。
1: だが気をつけるんだ。石井みたいにはならないように気をつけるんだ。
2: ご安心ください。慎重に行動いたします。
3: 司令部は作戦を制定した。もし上海で何かあれば
1: すぐに動くことになる。

0: そうなる前にまずは防御図を手に入れなければならん。大日本帝国有志の犠牲を減らすんだ。
1: はい、ご安心ください。任務を遂行します。

0: 防御図国民党司令部にあるのか。だが守備は固く侵入は困難だ。どこから手を出すのか。
1: 閣下、簡単な方法があります。
0: いえ、
1: 中国に来てから分かりましたが、中国人に有効なのは中国人自身です。
0: つまり何が言いたい。
1: どんなに堅固でも内部攻略ができます。中国人の女がおり、防御図を手に入れられます。
0: 中国人。
1: そうです。
0: 安全か。
1: 安全です。この女は上海は情報屋をしており、幾度か攻撃をし、金が十分ならどんな情報も手に入ります。

0: 你们新来的社长是不是叫竹上露天？我不知道。
1: 坐的车车牌号是多少？
2: 08098。
1: 确定？
2: 确定。
3: 上海城防图，这可不好弄啊。
4: 周海华小姐，请您放心，只要你拿到这份城防图，钱不是问题。
3: 那就请搜下去，给我把钱准备好。
4: 很好，我和竹上会长静候佳音。
5: 他就找了这么多，看来他还没有来得及给日本人情报。
6: 好，那日本人知道他的长相吗？
5: 不知道。
6: 好，你让他
7: 日本人联系，通知他们2天后当面提交情报。
6: 咱们可以派人顶替周海华，把假消息传递给日本人。
5: 是，处长。
8: 嗨的。
9: 閣下。
8: 何事だ？
9: 周海华からです。直接話したいと。
8: どこだ？いつになる？
9: あさって夜7時、ダーファウーティン。
8: こうしよう。先にダーファウーティンに行き、地形を観察してこい。あさって私が行く。
9: はい。
4: 这样就能等到日本人呢？
10: 日本人一会儿还会走这条路。
4: 你盯紧点啊，我眯一会儿，困死我了。
8: お、もう時間か。ダーファウーティンに行くぞ。
9: はい。
8: 入れ。
11: 閣下。
8: どうした？
11: 南京からの情報です。周海花はもう殺されており、今日会う周海花は偽物です。特攻からの派遣です。
9: 閣下、すぐに取り消します。
8: いや、

0: 行くことには行く。中国のことわざだ。無路不学焉得虎子。人数を増やせば問題ない。
1: 閣下、安全のために運転手で敵をおびき出し、別車で行くのがよろしいこと。
2: 그래서 내가

0: なぜこんなに戦友に似ているんだ。
1: 閣下、戦友というのは
0: 俺を殺したい奴だ。だが石は戦友が死ぬのを見ていたんだ。すぐに石は殺された。まさかあの戦友が石を。
1: 閣下、考えすぎでしょう。死人は生き返りません。
0: 騙された。戦友は死んでいない。上海に来ている。
1: 奴は上海でないよ。
0: 復讐、復讐だ。
2: ご安心を。我らは皆精鋭です。戦友が来ても死ぬだけでしょう。
0: だが我らの存在は明らか。機会があれば必ず手を出す。

0: 閣下、どういたしましょうか。
1: バレた。ここはバレた。全員に通告しろ。すぐに離れる。すぐだ。早く。
2: はい。
3: 主上的王八蛋跑了，整个公馆都搬空了。

0: 閣下、一つわかりません。
1: いえ、
0: 違った区域に4つの郵便箱があります。フードン、南市、ジャーベイ、公共側、離れた区域にあります。一つだけ設置した方が便利なのでは。
2: 考えてみろ。白、緑、赤、黄はそれぞれが風林火山と部隊別に行動することができ、違う任務を与える。4つの部隊はお互いの行動を知らない。何か起きても他の3部隊は行動可能だ。もしお前の言うように一つだけならば、一つに何かあれば全て終わってしまう。
0: 恐れ入りました。

0: 隊長、伝令ですか。
1: 明日の正午に東港でペニシリンが前線に送り出される。ペニシリンは重要戦略物資だ。絶対に中国人の手に渡すんじゃない。奪い取るんだ。
0: はい。
1: 来たぞ。準備しろ。すぐ。
2: はい。

0: 告诉我，剩下几支队伍的人都在哪？还有，这件事情的幕后主使
1: 是谁？
2: 别想从我嘴里得到任何消息。
0: 是你之前提起过那帮人，把尸体藏起来吧，在风林火山四支队伍被消灭之前，不能让他们知道任务是哪。
3: 閣下、確認しました。臨隊は任務完了しました。
4: よくやった。19陸軍から強奪できた。奴らの死傷率は増える。これで我らは成功間近だ。
3: 計画通りですね。上海戦勝利です。おめでとうございます。
4: そんなことはない、そんなことはない。はい、竹上です。
5: 竹上！このバカが、お前の任務はどうした？
4: お、閣下、報告するところです。風隊が奴らの軍服を焼き尽くし、その後我らの臨隊がペニシリンを強奪しました。補給線は徹底的に破壊しました。
5: 嘘つけ！
6: 冬服と薬品は前線だ。奴らは士気が高まっているぞ。
5: 損害は膨大だ。
4: 閣下、ありえません。成功報告を受けたばかりです。
6: 3日以内に満足のいく答えを出せ。
4: もし

0: バレた、バレた。
1: 閣下、わかりません。
0: 考えてみろ。物資は前線にある。だが郵便箱には任務完了の印がある。もし箱の位置がバレていたら、奴らは以前から連絡方法を知っていた。我々が伝令を出した後に伝令地点で待ち伏せをする。
1: 箱の丸はどういうことでしょう。
0: 奴らが

0: 我らに風林隊の失敗を隠すためだ。うやむやにして、そして火隊と山隊を出発させた後に一網打尽にする。
1: 何者でしょうか。陰険で狡猾だ。
0: 何者なのかはもう重要ではない。我々は表にいる、奴は裏だ。まだ対処しなければ終わるのは我々だ。
1: ではかか、これからどうしましょうか。
0: 考えさせろ、考えさせろ。行け行け行け行け行け。
1: はい。

0: もし奴ならどういたしましょう。
1: 相手が誰でも生きているなら諦めないだろう。いいか、まず三隊とは連絡せず温存してもらう。
0: はい。

0: 異常なし。出てこい。
1: 隊長、今回の任務は。
2: 隊長、どういう意味でしょう。
0: 俺にもわからない。
1: 間違いなのでは。
0: ありえない。俺も確認した。
1: この任務はどういたしましょう。
3: 就是告诉你们这个任务什么都不用做，乖乖躺在这儿就好了。
1: 是。
4: 谁？都是堂堂的，有本事就出来，出来！
3: 为了找你们这几只老鼠，可是浪费我不少时间。

0: 退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！退后！ 今我杀之陈尸于众，警告倭寇犯我中华者，下场当如此。
1: 大东，大东，快把这个拍下来，快！
2: 这里不许拍照，后退！
1: 哎，
2: 后退，后退，后退！
3: 日本人在上海是无恶不作，终于有人收拾他们了，大快人心呐！
4: 是啊。
5: 把尸体给我放下来，
2: 快！
6: 是是。
1: 大东，快拍，快点，把他们拍下来。
2: 是。哎，
3: 别好，
2: 别急，
3: 好多。
1: 警探先生，
2: 最后最后，
1: 请问您发现什么线索了吗？白衣小姐，您能推断出这些人是什么时候死的吗？
2: 对呀、啊，这些人是怎么死的？啊，
7: 什么时候死的？
1: 怎么回事
7: 啊？
8: 还能挂这儿？
2: 挂在这儿啊？
3: 怎么回事啊？
2: 快走！
3: 别急，
1: 哎，警探先生，警探先生，
3: 谁杀的呀？
1: 警察先生，白衣小姐，我想问一下，这些验尸结果什么时候能出来？还有，你们有什么新的发现吗？我是民族日报的记者，我想让你们见识一下。

0: 对敌冷酷如冰，杀敌锐利如风，故赠此无名英雄冰封之美誉。冰封无畏之举，灭日寇之嚣张气焰，长国人之抗敌士气。望广大民众向冰封学习，拿起武器反击日寇。哎呀，这篇文章谁写的啊？
1: 太解气了！哎，这小日本要是看着这篇文章，估计得气背过气去。
2: 千叔，现在在日本人高压政策之下，还能有人站出来说这种话，真是难能可贵啊。
3: 嗯，
2: 这个人应该算哪个咱们志同道合。
3: 曙光，
4: 下面人传来消息，他们发现了竹上的行踪。
5: 叶开路倒塌了。風林火山は帝国の精鋭。お前のおかげでたった3ヶ月で全滅した。
6: さらし者にはされ、全くもって帝国の覇者、大覇者。
5: 申し訳ありません。全責任は全て私にあります。徹底的に調査します。
6: 今はそのことじゃない。
5: 軍部はお前の構図で採掘したんだ。地下には何もなかった。構図は偽物だ。どういうことなんだ。
6: 申し訳ありません。バカ者、天津から上海まで何も成功させていない。
5: 帝国は大きな損失を受けた。どう責任を取る。
6: ご処罰してください。
5: 軍部からだ。
6: 3日以内に東京で処罰をする。
5: お前、
6: 帰国の準備をしておけ。
7: はい。

0: お前も同じだ。お前が気をつけないから箱の位置がバレなければ風林火山を知られなかった。
1: 申し訳ありません。しかし閣下、ビフォンは神出鬼没で防ぎようがありません。はい。
2: ビフォン、神云，神云。
1: 閣下、すぐにビーファンを調査させます。必ず捕らえてみせます。
2: 私にはその時間がない。もうその機会もない。あと3日で東京に戻ることになった。
1: 閣下、どうしますか。捕まえないと申し訳が立ちません。
2: ここ最近、上海で韓日中国朝鮮会という組織が成立したと聞いた。19陸軍の食料集めの組織だ。この組織の頭を調べろ。ビンフォンが無理ならこいつを殺す。
1: は
3: っ。怎么回事啊？我千叮咛万嘱咐，不能泄露一丝一毫。可是现在小报记者连樱花纹身和编号都知道。说，是谁泄露的？
4: 处长，我和蓝法医都深知泄露的严重性。怎么可能泄露？巡捕房人多嘴杂，检验室里经常有勤杂工出出入入，一时泄露出去也不足为奇。
5: 我认为唐探长说的没错，这巡捕房里的每一个人都有嫌疑。
3: 现在追究是谁泄露出去的也没有任何意义，谈谈案情的进展吧。
5: 是，这12具尸体从伤口上来看，那个凶手的手法呢非常老练，不是一刀封喉就是一枪毙命，所以可以判断出凶手是训练有素、经验丰富的专业杀手，不是普通的民众。
4: 即便凶手是专业杀手，但嫌疑范围仍然很大。日本人在上海得罪了很多地下势力，想杀之而后快的人应该很多，所以一时无从查起。
3: 无从查起，
1: 那也得查呀，
3: 总要让我们日本人有个交代吧。
1: 是。
3: 下去下去下去。

0: 希望他小心行事，不要被抓了。是啊。
1: 閣下、官僚一条項長兵衛の頭を調べました。長相寺という名前で、奴名義で多くの工場と、商会があり、上海で幅を利かせています。
2: 商人ごときが、この時期に公然と帝国と敵対するなど、後ろ盾があるはずだ。それは調べてきたか？
1: それは、ないはずです。だが奴は表裏ともに、反日分子のために、資金提供しています。奴
2: はどこにいる？
1: 上海です。監視をつけてあります。
2: 覚えとけ。今回は上海を驚かしてやる。上海に強行させてやる。中国人に見せてやる。敵対するとどうなるかをな。
1: 了解。しかし閣下、もしも邪魔が入り行動がバレたら、失敗だけでなく火の粉がかかります。
2: 行動隊たちに知らせろ。今回の任務でもしビンフォンが現れたら、私が準備した罠におびき寄せろ。

0: 軍部はいい局面を得たが、だが私のせいで奴らに民間の支持を得させてしまった。国民党の18陸軍と5軍は現場に向かってしまった。そうなると我々は受け身になる。だから私は東京に戻り処罰を受けに行く。西村君、上海のことは全て君に任せた。
1: 勝敗は時の運なのだ。竹上君、自分を責めるんじゃない。
0: 初の上海だ。状況もわからないだろう。一つ言っておこう。
1: 聞こう。
0: 今回上海での失敗は邪魔者が手を出しやられている、はあ、風林火山も奴の手に落ちた。さらに細心を払え。奴の名前はビンフォンだ。
1: 奴がビンフォン。
2: 赵处长，凶手找到了吗？
3: 案件还在调查当中。
2: 调查中？赵处长，我都已经报案两天了，案件的调查进度您总该给我透露一点吧。
4: 吴小姐啊，
5: 这个案子啊，那是错综复杂啊，千头万绪，我们现在也正在寻找线索，所以你别着急，再等等啊，再等一等啊。
2: 还要等到什么时候？凶手的尸体就是最大的线索呀。既然我们已经知道了他是日本人，那我们可以去日本人的聚集地去查找，一定能找到认识他的人的。
5: 你得教我怎么查案吧。
2: 我不是这个意思，赵处长。
5: 吴小姐，你的心情我能理解，家里出现了这么大的变故，我也很遗憾。不过现在这件案子牵扯到日本人，所以不得不从长计议啊。
2: 从长计议，恐怕您是不敢去惹日本人吧。
5: 吴小姐，请注意你措辞的方式。
2: 现在中日双方战事未定，我看您是不敢贸然下注吧。
5: 放肆！再这么胡言乱语，就是蓄意滋事。
2: 难道我说的不对吗？
4: 来人，
5: 带他出去。
2: 不用麻烦了，我自己会走。爸爸，女儿已经遵照您的遗愿，变卖了工厂，支援抗日了。您在九。

0: 让一下！哎，闪开！闪开！闪开！闪开！哎，这不是赵夫人吗？快救人！
1: 好。
0: 索爸，把婴儿藏到什么地方去了？啊？还有你的那些同伙都在哪里啊？都叫什么名字啊？
1: 哼！
0: 敬酒不吃吃罚酒，啊？ 锁吧，不锁，皮鲁就是锁骨。锁。
2: 爹，你，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，

0: 除了蚊子，人绝对飞不进来。
1: 沈主任，有你这句话，我就放心了。时间不多了，进度还需加快些。
2: 可能放心，一定保质保量，完成任务。
3: 听县人报，最近日本人有动静，他把咱们的联络站赵老板的钟表店给包围了。啊，那赶紧想办法救老赵啊！
4: 杀鬼子是吗？嗯，那给说走就走，赶紧去。
3: 目前我看问题不大，如果有动静，那麻烦就大了。我听说赵老板在给他们加工一个什么东西，所以我看再观察观察。
4: 正好，明天晚上啊。
5: 宪兵队和巡捕房有个联谊舞会，到时候我去，特意和人也在。我跟那边打听打听。
2: 哦，这个你去正合适。不过有什么需要提前告诉我们。
6: 宁丹陪我去就行了，人去多了呀，反而不方便。
7: 我就说我不来嘛，你非得让我来。
2: 你以为我愿意来啊？
8: 麦克刚刚上任，怎么说也要给这个新人的总监颜面子。
9: そう、俺は俺は。特使閣下は忙しいと聞く。今日はお暇があるのですか？お疲れ。お暇ではないはずでは。憲兵隊の人たちは南京の金を掘り尽くし、上海に掘りに来たのでは。
8: 上海は金で溢れている。だが掘れるかどうかは大塚司令の実力次第です。安心してくれ。私に実力がなくても自分の庭で失敗したりはしない。貴様。ん<笑>
10: 看到个朋友，过去打个招呼。好。
11: 乾杯。さあ、乾杯。
12: 总监，不打扰您吧。
10: 啊，三部队长，我来给你们介绍一下。
12: 卡君，君がなぜここに？三浦君，挨拶だ。
10: 久しぶり。原来你们两个认识啊？他可是我们巡捕房非常非常有名的化身探。哎，
12: 总监，
10: 麦克，你还不知道吧？当年我是明汉军在士官学校的大师兄啊。哦，原来如此啊。
12: 三浦さん。
13: 来小姐，今年调职务。三浦隊長、遠くからとても楽しそうに見えましたので。上杉課長、ちょうどよかった。紹介してあげよう。彼が公共疎開のあの有名な加探偵だ。彼女は特一課の上杉課長だ。
12: どうぞ、よろしく。
14: あの加探長ですか。
15: さすが気質が溢れていらっしゃいますわ。お上手で、あれは兄弟たちに褒められただけです。<笑>
14: 师傅，在这儿啊，我正到处找您呢。
15: 宁丹，隆重给你介绍一下，我上学时候的大师兄三浦三郎先生。
14: 三浦队长，幸会幸会。
15: 名师出高徒啊，宁小姐，可否赏光，请您跳一支舞呢？好啊，
14: 荣幸之至。
16: 华探长，你不想请我跳支舞吗？
14: 不
0: Please.
1: 上山科长。

0: 戦争区域は拡大し、経済、資源、各方面の戦略需要も増え続けている。だから金融利計画を早く進めろ。
1: はい将軍閣下、我らの情報によると今日の夜、国民政府中央銀行は黄金を疎開から運び出します。
0: 行動したのか。
1: 計画実行しました。
0: 輸送車の中に疎開のエースはいるか。
1: 情報によると今回は主に中央巡査の人間のみです。
0: 疎開を出てからだ。証拠は絶対に残すな。
1: はい四条院連合で待ち伏せをしています。

0: 全く信じられん。けど緯度比率全く同じだ。すべて時計にある。
1: 特使閣下、陛下がこれを手に入れれば中国全土を征服する偉業も相当苦はありませんわ。

0: 这个是在现场找到的，这块表是师傅的。现场并没有发现冯督察的尸体，也许他吉人自有天相。
1: 都怪我来晚了一步，这帮天杀的狗日的！你知道是日本人看的？我来的时候，他们还在清理现场。
2: 可惜就一晚上的时间，所有的证据都销毁了。证据？那些巡捕房兄弟们的尸体就是证据。これほどの金がまさか一瞬で消えた？将軍閣下、全力で調査しています。
3: 人は死んだ。物はない。一瞬のうちに人も物もなくなった。一個小隊の兵たちが無駄に犠牲になってしまった。どう報告しろというのだ。どんな方法を使っても必ずあの金を下げさせる。
4: はい、行ってまいります。

0: もっと調べろ。何をしても探し出すんだ。
1: はい。
2: 報告します。
3: すでに金が散らばった道で東に10キロ探しましたが何も発見できませんでした。
4: 行け、何人か連れて小道を探し続けろ。
3: 三浦隊長、この道は車が入れません。
0: それでも探せ。見つからないなら覚悟しろよ。
3: はい。

0: 得しかか。これは
1: 仏はすでに手に入れた。図を残して何の意味がある？誰かの手に渡り邪魔をされるかもしれないぞ。
0: 閣下の言う通りです。
1: 箱に詰めさせろ。明日の夜船を一艘出し東京に送り届ける。
0: はい。

0: 確認したか？
1: はい課長、負傷者を救急車に乗せるのをしっかり見ました。
0: よし、もう下がってよい。
1: はい。
2: 任组长，你下去处理一下。
3: 是，科长。

0: 今天放开了吃，吃好喝好，干！好好干！不醉不归啊！
1: 大哥，
2: 马上，
3: 来来，都满上啊！
0: 干！兄弟们，这么多年跟着我龙彪，风里来雨里去，刀尖上舔血，没少过苦日子。今天我们苦日子是熬到头了，发财的机会到了。几位兄弟跟我龙彪都是过命的交情，干完了这把大的，我们共享荣华富贵。干！
4: 干！
5: 打听怎么样？
6: 我打探到的消息是这样的，不只是我们知道日本人今天要在码头运送天皇寿辰钟，而且码头上有重兵把守。
7: 财神的话倒是提醒了我，从特一科到码头无非三条，一大两小，你们说他们会走哪一条？
8: 我选大的。
9: 小路。
10: 小的。
6: 小的。
11: 我也选小路。
8: 你们怎么都选小路？
9: 这里头某些人的智商明显低于平均水平啊！
8: 不是说谁呢？
7: 小路也分两条，一远一近。
8: 哪条？这近的。
9: 远的。
10: 远的。
6: 远的。
10: 远的。
8: 你选哪个？
7: 我又不是神仙。
8: 那咱兵分两路。
10: 就咱们这几个人，兵分两路，立马就让人给吃了。
6: 赌一把。
7: 赌一把。
12: 特使閣下、準備完了しました。
13: 完了した。どういう準備をしたのか、言ってみてくれないか。
12: まず特一課と神功課の人員を出動させて、戦勝状を港に護衛します。
13: 具体的にはどう行くんだ。
12: これだけの車両、当然大通りです。早く港に着けます。
13: 赤者。これだけの人間が堂々と憲兵隊の面前を通るだと、我らと憲兵隊は功を奪い合っている。堂々と前を通り過ぎれば、奴らに止められなくとも港までついてくる。面倒になるぞ。武士がたとえ港に着いたとしても、天皇に渡すことができなくなる。さらに特一課に奴らの艦長がいないと君は言い切れるのか。
12: それは考えていませんでした。ですが他の道からですと安全の保証が。
13: これだけの人員と銃があるんだ、何を恐れる。それこそ上海滩で憲兵隊以外に誰にそんな度胸があるんだ。
12: はい、閣下の言う通りです。ですが、どの道から行きますか。
13: 全部だ。
12: おとりですね。わかりました。
13: 雲子、何年も渡しといたな。忘れるな、中国の古い言葉がある。千万不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里だ。わかるな。
14: 这特使阁下是什么意思？
10: 科长，您到现在